هوگرد جو هوگی نرمانو سوترمانو دیو چو سبت سین غیری رانو گوشی چی بانجوشین جرولی قاگوا بانجوشی لی خونا لگی لی نسی چاقی وغنه جی قد زمان دی قد دین قنگیل سالی قاگ انخیل سالی قا هون کبلال قد زمان لیش دین قنگیل بلی گونگیب جرولی رایلال دی هوگو هکی جرولی خونا لین رینق لابال قاقولی قاق ارتا سنگیل یا قوزب تا سنگیل مرحلی گرولی قد زاما جرولی قاقوا سالی عجونو دیوراسیو قد زاما لیشتن قنگیلی تنامید وکالا گویچی شونی لیب لی گریستیا لی توح مهینی کش قلوبان لی قاقوا سالیش جوامه وکانا دیو چو سب تا سنگیر ارمانوس رانو گوشیک چی بانکیوشین جرولی قاقوا قد زماغ لی قد دین قنگیل جرولی خونه لین قد بانکیوشیق جرو احکی لی خون خون چی قوصب دسنگی لی نسی قد زماغ لیش دین قنگیلی رادیو رینق تاروهین چی الگ چی به هرمانوس او ترمانس قاقوا گونگد زلی سنتیل جوشا جرولی هونه لین سیور نگونه چو که گوگین چن چلیلی قجول قد اما سیور نق هونی لیک جواتین قان سلی قاک انخیل او که نگوی سیور رو سبتسی لی رادیو او سبتسی سیور رینه تروهین چشکنبا لی سایل چولگیل تروهین چشکنبا لاکواتین سیور O que na kichi hokei no kona choka kukinchi saman kilis ten kankile rini ke taliman chiruli railal. La omak ano koro hinchi spanun kin, señor. Kachina kakam sala kilopal. Chishunili necesidad. Y kwan se spena ruchi chochain. Nakapam, señor, na la joa ten ka. Chishnob sin kili railal. Chishnob sinkil y chasquilal, y shik y leg. Chihokain, señor, no kona choka kukin, chishkakasta sinkil y kachu am. Chuaten kanin, señor, marikuan junal. Inkana kakiretan, aknuko falto, chaku. Chiruhebli junalain, señor, nakakiretan, labali nakulman. Kwahunalin ka nakatawiru kawunah nakulmang, Senyor. Abanano ko tsabang chirishep chishunilip. Nanak salik kachol, Senyor. Ikaruli nakakuchak chiko. Ut nakakiretal chishunil ikaruli chochik ulmang. Chuhakwatila, Senyor, renak torohin chishkebal retal, chishunil ikaruli cho, chichal chiko. Okanakwi, Senyor, chuhaten kanisa hun komonil, chikwang chishaksho salikapapal. Chaten kanihep, Senyor, liharupep, litohmahi, nakateshkulupan salishtuamep. Teruhin tashal chishkeba retal, Señor, nak angel iru chasikbal. Okanakwi osabte siheb, liharubeb, liniketaliman, chisabankil, ishtengkankile. Tanekanaw, linesesidad, linekesnumsi, salishuamel, Señor. Marili railal, nachiching, salishunshakalileb. Marikwan hunal, Señor, y cachinique recal, y saila leblis chol, chasikbal. Chiruli hunal, Señor, nakatsaman, listen kankile. Teruhin tashak, chitsoka, chirish la kwatin. Teruhin tashak, chistawal, y saila leblis chol, chasikbal, rahral kutang. Choaten kani, Señor, sa hun komonil. Choaten kani li radio, Señor, choaten kani lak angelib. Choaten kani heb, li karmanos, li karmanas, li nike oken, charu.